분명 말이 몰라. 할인님의 붕어 털렁 갖다 사인의 붕어 뭉그릇 갖다 사케 기기 로디가 하위로 무카 구시구시 매 붕어 탱어 씨에라 기타 기라 하타 디케네 기기는 부산의 매 붕어 라케 기토니 무카이 테링의 기기니 그나 자고 몰래 몰래 무그 기기로 가리 사위 lepas tu janganlah pulak kita lupa. Floss lah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Dia hak tu lah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekara lagi hak mana orang memek. Jagalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru. Menarak aku setahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pong tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hak tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi deh. Jadi jagalah kesihatan mulut kita. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak layak.

분명 많이 빨라. 하이님의 뿡어 털렁 나다 사이미 뿡어 몽골도 갔다 사키기기 로디고 하이로 무카 구시구시 메 뿡어 탱어 시에라 기타 기라하타 디클레니 기기는 부산에 메 뿡어 라케 기토니 부르카이 테링의 기기니 그나자고 몰래 부르기기도 오카리사이 Janganlah pulak kita lupa. Floslah juga telah-telah gigit. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi. Hak mana orang memek. Jayalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu. Batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru. Menarak kos. Sekali dah tukar buruk gigi. Dok pong tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hok tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hok molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru. Setiap 3 bulan sekali. Takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi jagalah kesihatan mulut kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.